در جانکاری بیلیم و چردیم اکتر بیکاو ان احمد مولیداد و کلل ایتالیانسکی به چریانا بشه سیلس منوشا به سیری گالسکسی ادوکاتورا سودی رشای اپی و پولیزای چورا سیلسک جنه دی کل پیمانده سر پوچاو استردیم باوه پاروکرته ورده سر احمدسکو نمیلیم ایتالیانسکو پلانو.